0: a choose my kete.
1: Choose my kete la tina na tina na maumo.
0: Kangin datin tlhano.